ہے او بے مسلمانوں میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں خیمے کو بھا لگ گئی ہے تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے آئیے بی بی میدان کربلا دی کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدین کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے بی بی نے اپنی مجبوری دا

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دین گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھین دے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندے اتے کچھ امت کان گھننا پوندے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریں دا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے چڑیا

اوے مسلمانوں، حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے، تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ، خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے، بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے، بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے، آئیے میدان کربلا دے وچ، سر تے چادر کوئی نہیں، ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے، سج بی بی کو ڈٹھا ہے، اوہا سجے، ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے، سر تو پلو جھڑ پیا، سج حیا کو گم تھی گیا، آج اوہا سجے، بی بی کو ڈٹھا بے پردہ، مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے، مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے، مگر سج تا جان دے بی بی کو، سج حیا کو گم تھی گئے، بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے،

مومنوں آو مسلمانوں، مولا تے تلوار دا وار ہو گیا، عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے، حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رکوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا، اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا۔

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دتھے آوازے اتے بدلیا او رنگ اسمان اس داد

0: شام شام دے ویلے ملیاں شام نو بانگا پڑھ دے پے قرآن نو جاندے سیس نے اُتے سانگا
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM

زخمی جڑے والے جناب باسلمدار زخمی ہو گئے تے جناب حسین پاک آپ دے کول پہنچے تے جناب باسلمدار نے قرض کیتی کہ مولا میری لاش خیمے دے وچ نہ لے جانا اس واسطے جے میں معصوما لئی پانی لین واسطے آیا سا جے میری لاش خیمے چ گئی تے میری لاش معصوما تو شرمندہ ہو گئے جی آپ دی وصیت دے مطابق آپ دی شہادت دے بعد جڑے والے مولا حسین بغیر آپ دی لاش دے خیمے چائے تے جناب عباس علمدار دی چھوٹی جی بچی آپ دی لاش دا انتظار کر رہی سی جڑے لو نے ویکھیا کہ جناب حسین آپ دی لاش لے کے نہیں آئے تے جی میں گلہ کیتا اس معصوما نے جناب سید پاک تے میں او گلہ پیش کرنا گھی عباس دی عرض کیتا یار سخی

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریں دا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا اے چڑیا

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دی آئی, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے

یارو اب تر تو زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا رنگ آسمان اس تاد دے

اوے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دتے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے فرمایا اتنے

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریں دا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا اے چڑیا

او بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے, ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دی آئی, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے, بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے۔

کوئی مسلمانوں مسجد دی دیوار کنوں آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دفاتے مرحب تیانتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازی دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچے نے نوک سلام تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے او دین دا کلمہ پڑھن والیاں نے

آؤ بے مسلمانوں, میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں, خیمے کو بھا لگ گئی ہے, تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے, آئیے بی بی میدان کربلا دی قیدی تھی کہ او جڑی رسیاں پیش کیتیاں شمر نے, بی بی نے کچھ اپنے ہاتھاں کو بدین, کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین, کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین, قیدی تھی کیا ہیں, بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے, جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے, بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے, نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے, بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار

محرم دا مہینہ آگے چند محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندے اتے کچھ امت کان گھننا پوندے جویں شاعر نے محرم دے چند دا نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند دا نقشہ پیش کیتا ہے چڑیا

آؤ بے مسلمانوں، قاسم دے سیر لٹیج گئن، اکبر دی جوانی لٹیج گئی ہے، عباس دے بازو کپیج گئن، امام مظلوم جناب حسین، حسین کو روڑ والے ہو، محمد دا کلمہ پڑھن والے ہو، لا الہ الا اللہ آکھن والے ہو، جناب زہرا کو پرسہ ڈیون والے ہو، اوہا حسین جے دے متعلق محمد نے فرمایا ہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میں سے میں ہوں، حسین مجھ سے ہے، اوہا حسین جے دے ناس چندہ رہے محمد، آج میدان کربلا دی تنہا کھڑوتا آواز دیندہ ہے، آئے کوئی میں مظلوم دی مدد کرنے والا ہو، ترے واری آواز کیتی ہے سید نے، کوئی جواب نہیں آیا، کئی مسلمان نے جواب نہیں دیتا، مگر پیو دھیاں دی بڑی محبت ہوندی ہے، اور چار سال دی معصوم بچی جناب حسین پاک دی نے خیم دے وچ اپنے باب حسین دی آواز سنیے، بی بی برداشت نہیں کر سنگی، بی بی دوڑی میدان کربلا دے پاسے، گھوڑے وچوں لنگ دی ہوئی، شامیاں دی فوجاں وچوں گزر کریں دی، کربلا دی تتی ریت دوڑ دی ہوئی بی بی آئی اپنے بابے دے کول، اون پاسے جناب حسین علیہ السلام نے تلوار زمین وچ گڈیے، قبضہ تلوار تے متھا رکھے، او بارگاہ الہی دے پیش چھے، یاد کریں دے پروردگار عالم کو، ایک پاس آ کے بی بی کھڑ گئی ہے، بی بی آدی السلام علیکا یبن رسول اللہ، سید نے کوئی آواز نہیں دیتی، وال بی بی بائے پاس آئیے، بی بی آدی السلام علیکا میں مظلوم دا بابا، سید نے پوچھے کون جڑائی وقت میں کو سلام پیا کریں دے، بی بی آدیو بابا میں سکینہ ہوں، آج تمہیں کو سجھان دا نہیں، جی بی بی نے اپنا تعارف پیش کیتا، میں عرض کریں دا بی بی آدیے لا غرض دینا

بے مسلمانوں, حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے, تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ, خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی, بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے, بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے, آئیے میدان کربلا دے وچ, سر تے چادر کوئی نہیں, ہتھاں کو رسیاں بدیاں نے, سج بی بی کو ڈٹھا ہے, اوہا سجے ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے, سر تو پلو جھڑ پیا, سج حیا کو گم تھی گیا, آج اوہا سجے بی بی کو ڈٹھا بے پردہ, مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے, مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے, مگر سج تا جان دے بی بی کو, سج حیا کو گم تھی گئے, بی بی سج دے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی ہے

یارو اب تر طور زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا او رنگ اسمان استاد دی مات کو سن کے یارو جبریل امین کرلانا قبر بچا

اوئے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنوں آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے فرمایا اتنے

فرمایا معلوم تھیندے امڑی جائے کوئی امت لوڑ بسایا کیویں خواب دے امڑی آن جگایا اٹھی زینب ڈھل گئی سر تو جو پیو غریب دسایا او بے مسلمانو بہن دی حالت دیکھ کے ڈوئے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے ڈکھی بی بی زینب آلیا نے سر وچ خاک چروائیے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے اتے آواز آندی اے بتول دی ویلے اے آندی ہائی فریاد یتیم نہ کرے ہا بابا سائیں سکو اندر جگ دنیا آؤں دے

زہرا کی ندا آئی کفن پھاڑیں گے ہم بھی. آؤ بے مومنوں, آؤ مسلمانوں, مولا تے تلوار دوار ہو گیا, عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے, حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بتول حالت رکوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا, اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا.

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دتھے آوازے اتے بدلیا رنگ آسمان اس

بے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنوں آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوق سلام تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے او دین دا کلمہ پڑھن والے نے او